Pod ravnanjem Gabora Takač-Nađa, pijanist Mihalj Berec i komorni orkestar festivala u Verbijeu izvali su šesti koncert za klavir i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Solist je Ilja Šmukler.

Pijanist Ilija Šmukler i komorni orkestar festivala u Verbijeu izveli su pod vodstvom Gabora Takač-Nađa drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Na redu je 15. koncert za klavir i orkestar u B-duru Kehelove oznake 450 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Čuli smo skladbu kad se u proljeće začuje prva kukavica Frederika Diliusa u izvedbi simfonijskog orkestra iz Nove Škotske pod vodstvom Georga Tintnera. Gitarist Eduardo Eguez izvešće u nastavku programa skladbe Caracas i Canarios Gaspara Sansa.

Göteborški simfonijski orkestar pod ravnanjem Nimea Järvija izveo je lirsku svitu opus 54 Edvarda Griga. I na kraju Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupit će gitarist Julian Bream te komorni orkestar Melos, maestro Sir Colin Davies.

Slušali smo humoresku iz klavirskoga trija u A-molu Roberta Schumana. Nastupio je klavirski trio Vienna Brahms u sastavu Juri Smirnov klavir, Boris Kušnir violina i Orfeo Mandoci violončelo. A sada poslušajmo stavak Poco adagio vivace non troppo iz Dumka opus 90 klavirski trio u E-molu Antonina Dvoržaka. Nastupit će klavirski trio Bozar.